0: As a multi-talent, kailangan kong gawin ang ginagawa ko buong araw. Hanggang sa bahay, sobrang napapagod na ako. Pero buti na lang, meron pa rin ang sarap noodle mi goreng. Ang chewy ng noodle, nilagyan rin ang seasoning oil at fried onions para mas masarap. Sarap? Sarap noodle mi goreng, pasayahin ang araw mo.
1: 애장품을 찾아 어디든 간다.
2: 여기 건물주님.
3: 아이, 뭐 슈퍼스타신데요.
2: 얼마나 좋은 애장품을 가지고 오셨는지.
3: 고가인 물품 있을 수도 있으니까.
2: 아, 이거 좀 값이 나가는데?
1: 깜짝 놀랐어.
2: 아, 잠시만요.
4: 네?
2: 정연이가 한다. 프로그램입니다. 자, 두 번째 프로그램이고요.
4: 진짜 열심히 살았네.
5: TVOK2 na!
6: Sama-sama sa saya, kwento at balitang kalamaw. Nationwide, malinaw at all-out ang entertainment. Kaya kung gusto mo ng all-in experience, dito ka lang sa TVOK2.
7: Masu wa 特急木の先に乗って福知山駅で京都丹後鉄道丹後の海号に乗り換え

0: 어디든 간다.
1: 여기 건물주님.
2: 아이고 슈퍼스타신데요.
1: 얼마나 좋은 애장품을 가지고 오셨는지.
2: 고가인 물품 있을 수도 있으니까.
3: 아 이거 좀 감이 나가는데?
0: 깜짝 놀랐어.
1: 아 잠시만요.
4: 네?
1: 정연이가 한다 한다 한다 프로그램입니다. 자, 두 번째 프로그램이고요.
4: 진짜 열심히 살았네.
5: 또 나
6: sama-sama sa saya kwento at balitang kalamaw nationwide malinaw at all out ang entertainment kaya kung gusto mo ng all-in experience dito ka lang sa TBOK 2
7: TGON lahat ng drama tawanan musika at iba pa nandito lang yan sa lahat ng pakiramdam mayroon kami dyan. Dito sa 99.5 Number 1 Kahit saan.